gammeldags bedreviter. De jo ja, delte meninger om der ute. Det, det vel egentlig ikke veldig mange som glad I en bedreviter. Selv så jo ikke det, men så kan jeg så fremstå som en relativt ofte så litt stein I glasshus. Det får vi vel kaste en tirsdags morning. Håper du har en fin en. Straks dagens dobbel nå, men først Rihanna. Dette Unfaith.